Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен от Европейската комисия. У нас, както и в други части на Евросъюза, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живота ще достигне 90 години. Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета, се отбелязва в оценката на комисията. Около 20% от хората в трудоспособна възраст в Евросъюза са извън пазара на труда, а 8 милиона млади хора не учат и не работят. Заетостта сред хората на възраст 55-64 години расте в сравнение с преди няколко десетилетия, показват данните. Квалифицираните мигранти имат важна роля за справяне с недостига на

работна ръка и може да помогнат за преодоляване на последиците от застаряването на европейското население, се посочва в доклада. Според прогнозите, повишаването на дълголетието ще увеличи търсенето на здравни грижи и броя на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 година, като дела на хората на възраст над 80 години се очаква до тогава да се удвои. След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията му беше ускорена от даденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди неговия адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на тази година антикорупционна комисия. Той е за отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на другия обвиняем, бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024-та в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит е отишла и за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. От прокуратурата излязоха с кратко пресъобщение, което съдържаше повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, защитника очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан. 4 държави – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. За първи път от 2 десетилетия насам в един ден в Брюксел се проведоха 4 конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на 4-те държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справенето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес, а Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите. Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракския премиер Али Аз-Заиди по време на среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броя на американските войници вече е намален пред последните месеци. През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал-Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност. Преди това около 2500 американски военнослужащи са били разположени в страната според данни на Съединените щати. След изтеглянето от Айн ал-Асад, американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона. Правителството на Аз-Заиди обвързва планираното изтегляне на Съединените щати с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепени от Иран в различна степен. Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември. Огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят. Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата. През 2014 година Съединените щати създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка Ислямска държава. Операцията започна след като милицията превзе големи територии там. 10 мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане животните почти неизбежно намират смъртта
си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивал

Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926 година, привлича посетители от целия свят, въпреки критиките на организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена.

Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурора беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарния съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава беше препоръчено налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновна по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съда на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност според регламента за Европейската прокуратура. Колегията е отчела, че мандата на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка от отдел инспекторат във Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информираха от държавното обвинение. Пловдивския окръжен съд даде ход на делото по аферата с театрите в Смолян и Разград. Беше отхвърлено предложението на някой от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен беше и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манукян на Разградския театър. Мерките за отклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манукян, парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София беше, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира именно в столицата. Пловдивския окръжен съд обаче отчете мотивацията на прокуратурата, че в Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната – Смолян, Разград, Перник и Копривщица. Схемата е работила в продължение на няколко месеца – от 1 юли до 26 септември 2024 година. Чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения са били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смолянския театър и над 1 милион и половина лева от Разград. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в

особено големи размери. Петко Писков е с обвинение за подбудителство и помагачество на двамата директори, а останалите петима са били помагачи. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях деянието е за суми в особено големи размери. Магистратите насрочиха следващо заседание по делото за 14 октомври. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Съдебното постановление е от 13 юли и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона в Ямбол е от 27 февруари миналата година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проект и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако общинската администрация и общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. са отбили военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Евросъюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се съвета на съюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на съюза. Камарата на представителите на Съединените щати прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроекта беше приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президента Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроекта бъде одобрен от горната камера на американския закон, законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.

През юни в България е отчетена месечна дефлация от 0,9%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията остава 5,4%. Поевтиняване през месеца е отчетено при транспорта, храните и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. Най-осезаемо са намалели цените на сезонните зеленчуци, краставици, тиквички, пътлъджани, пипер, домати и картофи, както и на горивата. В същото време са поскъпнали ресторантьорските и хотелските услуги, здравеопазването и образованието. Според Националния статистически институт, индексът на цените за малката потребителска кошница също е намалял спрямо месец май с 1%, но на годишна база остава с 2,7% по-висок. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46-ма педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта, както и на общините. С друго решение правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в сферата на образованието. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари следващата година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поема до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейския инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще се осигури финансовото обезпечаване на 9-те ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на искането

за дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път беше, че един член от дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Преди седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е поискане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. Преди това Продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Министерството на регионалното развитие ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра. И подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни разделители ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти. Варненския окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателства от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Настоящото споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Министерството на околната среда и водите започна националната кампания «Пази зеленото утре», насочена към превенция на горските пожари. Началото на инициативата поставиха министъра на околната среда Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана лице на кампанията. Инициативата ще продължи през целия пожароопасен сезон и цели да насърчи отговорното отношение към природата. В социалните мрежи ще бъдат публикувани кратки видеа с участието на спортисти, учени, експерти и доброволци, които ще дават практични съвети за предотвратяване на горски пожари. От Екоминистерството подчертават, че повечето пожари могат да бъдат избегнати с повече внимание и лична отговорност, а дори една предотвратена огнена стихия може да спаси ценни горски екосистеми.

0: Важното от спорта в 60 минути.
1: Четири клуба от първа лига няма да спазват новото правило на Българския футболен съюз за задължително участие на млади български футболисти през новия сезон. Това обявиха от футболната централа. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са подали необходимите декларации и ще заплатят административна такса от 300 000 евро, за да не прилагат изискването. От БФС съобщиха още, че същите четири клуба ще използват максимално разрешения брой от 8 футболисти извън Европейския съюз, а Ботев Пловдив е заявил шестима. Според новите правила, отборите в първа лига трябва да започват мачовете с поне четирима български футболисти, като един от тях трябва да е до 23 годишна възраст. Отбора на Университетя Крайова победи беларуския Витебск 1-0 и в реванша, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българския първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Университетя затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в груповата фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако българският шампион преодолее първенеца на Румъния, ще се класира за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си матч от втория предварителен кръг срещу Университетя. На следващия жребий родния първенец ще бъде в урната на непоставените. А Левски няма да може да разчита на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тима трябва да изиграе реванш срещу местния Университетя във втория кръг от Шампионската лига. Апелативният орган на УЕФА наложи на клуба наказание от един матч без право на продажба на билети за гостуващи

пенове, както и глоба от 15 000 евро. Санкцията е заради скандирания с етнически характер от страна на част от привържениците по време на гостуването на Левски в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От клуба са обжавали решението, но наказанието е потвърдено. Тази седмица футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския Борац Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георги Аспарухов, Армстронг Окофлекс вкара отново като в първия матч. Рейналдо отбеляза две попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за изразителното 4-0 в полза на българския шампион. Сините отстраниха съперника с общ резултат 5-1, след като първия матч завърши с равенство 1-1. Славия победи с 3-1 рилски спортист в последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Гостите от Самоков поведоха в 10-та минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни след близо 1 час игра в двубоя на едно от помощните игрища на стадион Александър Шаламанов. В 76-та минута Умаро Балде направи резултата 2-1 в полза на белите, а 7 минути след това отново той се разписа във вратата на гостите. В 85-та минута вратаря на столичани Иван Андонов спаси Дуспа. В този матч 17-годишният страж от Академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. Белите продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят от дома срещу ЦСКА на 20 юли. Столичното дерби е поверено на съдията Радослав Гидженов. Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на халфа Юри Тилеманс. Белгийският национал идва на Олд Трафорд за сумата от 36 милиона паунда. 29-годишният футболист подписа 5-годишен контракт с Юнайтед и е втория полузащитник, който пристига в редиците на манчестърци след Андрей Сантос от Челси. Тилеманс също идва от отбор от висшата лига Астън Вила. Манчестър Юнайтед продължава усилено с подсилването в халфовата си линия, след като Каземиро напусна, а Мануел Угарте получи тежка контузия на Мондиала с отбора на Уругвай. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имаха много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им матчове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига. Реал приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински матч срещу Атлетик. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Испаньол на 22 август, а Барселона с визита на Елче на 23 август. Новоназначеният технически директор на националния отбор по футбол на Италия Паоло Малдини е решен да включи Джанлуиджи Буфон в проекта си, предлагайки на бившия вратар основна роля при Адзурите, съобщава вестник газета Дело Спорт. На Буфон ще бъде предложена основна роля в екипа, който да наблюдава дейността на националните отбори от младежките селекции до първия отбор. Бившият италиански вратар подаде оставка след загубата на Адзурите от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на световното първенство през март. Италианския вестник твърди, че Малдини скоро ще се свърже с Буфон и потвърждава също, че Андреа Пирло остава негов фаворит за нов селекционер на националния тим. Италианската централа потвърди назначението на Паоло Малдини за технически директор миналата събота. Шесткратният френски футболен шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради многомилионните си дългове и липса на плащане. Това беше решението на апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган. Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1 при условие, че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд. Клуба беше обявен в несъстоятелност преди 2 години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившият вратар на Германия Оливер Кан след това води разговори за инвестиране в Бордо, но сделката не се осъществи.

Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. 35-годишният българин, който участва в схемата с Wildcard, отстъпи на петия поставен, номер 52 в света, португалец, с 4 на 6, 2 на 6 за малко над час на корта. Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в 3 сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на ATP, където е на 146-то място през тази седмица. Следващия му турнир е в Лос Кабос, Мексико, на Харт. Той получи Wild Card за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. Бившия номер 9 в световната ранглиста на ATP и първи шампион на турнира в София през 2016 година, испанец Роберто Баутиста Агут, обяви оттеглянето си от тениса. Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тениса ми даде много, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи. Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на краля в Испания, където

Той загуби на полуфиналите. Баутиста Гут играе професионално от 2005 година. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 година достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис. През ноември същата година той беше 9-ти в световната ранглиста, най-високата му позиция. Испанецът е юноша на футболния Вилереал. Той е страстен любител на конете и притежава няколко расови животни. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампиона от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52 седмичната класация и е с рекорд на преднина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианецът води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания с 5290 точки, като последния загуби 1300 от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката. Баскетболния национал Йордан Минчев подписа с испанския Манреса за следващите два сезона, обявиха официално от клуба. 27-годишният Минчев отново ще се състезава в турнира Еврокъп, след като миналата година участва в надпреварата с бившия си германски тим Кемниц. Сега пред национала ще има и българско препятствие, тъй като Манреса попадна в група с Балкан Ботевград в редовния сезон. През миналия сезон в първенството на Германия и Еврокъп Йордан Минчев постигна средно 9,1 точки, 5,8 борби и 1,7 асистенции. В кариерата си Минчев, освен в България и Германия, е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Румъния и Белгия. Отбора на Левски ще играе срещу победителя от двойката срещу кипърския Култио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб във втория кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже, отреди тегления жребий, докато женският отбор на Марица Пловдив се изправя срещу клуб от Черна гора в същата фаза на състезанието. Сините ще започнат участието си в най-силния клубен турнир с гостуване в Кипър или Хърватия между 3 и 5 ноември. Двубой реванш в София на шампионата за последните 3 сезона ще се проведе между 10 и 12 ноември. Марица ще играе срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига при жените. Българският първенец ще срещне черногорския тим между 20 и 22 октомври и 27 и 29 октомври. Пловдивчанки гостуват в първата среща. Евентуалният съперник на Марица в третия кръг на турнира ще бъде Туран Тувус от Азербайджан или Младост Загреб от Хърватия. Атлет номер 1 на България за 2025-та Божидар Сарабуюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8 метра и 49 сантиметра в дисциплината на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Европейският шампион в зала от Апелторн 2025-та, който направи предишното си върхово постижение от 8,36 метра на открито на Диамантената лига в Монако миналата седмица, успя и в 6 си опита на стадион Пловдив да прехвърли границата от 8 метра. Най-доброто си постижение той записа в последния си 6-ти скок. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Възпитаника на Димитър Карамфилов вече е номер 3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентогу от Гърция с 8 метра и 61 сантиметра и швейцареца Симон Ехамен с 8 метра и 51 сантиметра. Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито беше на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8,33 метра от 1995 година. Следващия старт на Сарабуюков на дълъг скок е на Европейското първенство в Бирмингам през август. Италианския Рома обяви удължаването на договора на нападателя Пауло Дибала до края на следващия сезон. 32-годишният световен шампион с Аржентина ще прекара още една кампания в столицата, след като пристигна от Ювентус през лятото на 2022. В това време той изигра 139 мача и отбеляза 45 гола с екипа на джалоросите, установявайки се като лидер за отбора на терена и извън него. Лахоя или Бижуто, както Дибала е наричан често от привържениците, изглеждаше несигурен относно продължаването на престоя си в Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тима му ще участва в Шампионската лига за първи път от сезон 2000.

2018-2019 година. Пауло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.

Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 189-та годишнина

Град на Апостола на Свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг Заря с участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на Апостола на Свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на Централната алея на Бонарджика от 10 часа в церемонията ще участват представители военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Американското военно командване за Близкия изток съобщи, че е нанесло удари по няколко военни цели в Иран в рамките на седмата поредна нощ на въздушни атаки срещу страната. Били са поразени обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски средства. Междувременно от Иран обявиха, че при американски въздушни удари са били убити най-малко 3 и ранени 8 души. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че 2 петролни танкера са избухнали и са се запалили, докато са преминавали през минирана зона южно от Ормузкия проток, а 4 кораба са били спрени от иранските военни с помощта на ракети и дронове. Не се посочват нито националността на корабите, нито дали има жертви. Ормузкия проток от седмица отново е блокиран от Иран след възобновяването на военните действия със Съединените щати. В отговор Вашингтон възобнови блокадата на иранските пристанища. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, който се разпростира на територията на Съединените щати и заяви, че ще прибави неизчислимите разходи за справяне с замърсяването към вече действащите мита върху канадски стоки. Гъст дим от стотици горски пожари в Канада в последните 2 дни навлезе над обширни райони в Съединените щати, от Средния Запад до Североизточните щати, което накара властите да предупредят жителите да останат по домовете си. Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да предприеме при тази напълно неприемлива ситуация. Според експерти, повишаването на температурите в последните години води до изсъхване на горската растителност и до все повече горски пожари в Канада, където се намират едни от най-големите горски масиви в света. Заради замърсяването на въздуха над Нью-Джерси се появиха опасения за финала на световното първенство в неделя. Метеоролозите обаче прогнозират промяна на времето, която се очаква да доведе до подобряване на условията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса. Градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На граничните пунктове тази сутрин трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. От пътната агенция съобщават, че в област Пловдив временно движението на магистрала Тракия при 107 км се осъществява само в изпреварващата лента заради пламнал тежкотоварен автомобил в аварийната. Движението се регулира от екип на пътната полиция.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в държавата.

Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на

институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. В няколко участъка на магистрала Тракия се полага пътна маркировка. Дейности се извършват в област София от 22 до 29 км в посока Бургас, от 33 до 39 км също в посока Бургас, както и в област Пазарджик при 55 км посока София. Ограничението на скоростта в тези участъци е до 100 км в час.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на Централната алея на Бонарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морска

градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Двама души са пострадали при пожар в жилищна сграда в град Дебелец, община Велико Търново. По данни на

0: 9 пожара. Най-много от тях са били в сухи треви, отпадъци и жилищни сгради. Пожарникарите са извършили 47 спасителни операции, включително при катастрофи. Замърсяването с азотен диоксид в София остава над нормата през цялата година, особено край големите булеварди. Това заяви съветника на Столичната община по качеството на въздуха Ивайло Хлебаров. По думите му, нискоемисионната зона за автомобили, която сега действа само през зимните месеци, трябва да стане целогодишна. Според Хлебаров, мярката вече дава резултат, като през периода на действие е отчетено около 10% намаление на замърсяването с азотен диоксид. Той обаче подчерта, че се необходими повече мерки, развитие на обществения транспорт, по-добри връзки между отделните видове транспорт и ограничения за използването на лични автомобили. Експерта посочи Лондон като успешен пример, където нискоемисионната зона и таксата за задръстване са довели до по-чист въздух. Той отправи и критики към реакцията на институциите при пожара в базата за рециклиране край София, като според него липсват достатъчно ефективни механизми за действие при подобни инциденти и за навременно информиране на гражданите. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности в Пиринския край. Санданският манастир Свети Кузма и Дамян е възрожденски манастир и се намира в град Сандански. Манастирският комплекс се състои от църква, параклиси на Свети Димитър и Света Петка и жилищна сграда. Още през 4-5 век на мястото на днешния манастир е имало църква. Смята се, че тук са живели двамата братя Кузма и Дамян, които са лекували при извора, Мирото. Те дават и името на града – Свети Врач. Едва през 1958 година градът е прекръстен в чест на боеводата Яне Сандански. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие –

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Пиринския край. Обидимският манастир Свети Пантелеймон в землището на село

0: обидим. Община Банско се намира на около 4 км от селото. Прекият път е черен и минава през Добринище, като е дълъг 6 км и е достъпен за автомобили. Манастирът е женски, построен е през 20 век на мястото на разрушен манастир. През 1914 година е построена църква към него. В манастира се намира иконата на Света Богородица в цял ръст с младенеца. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Пиринския край. Църквата Свети Никола датира от края на 12 век и се намира близо до град Мелник. Към днешна дата е съхранена само източната стена и някои от елементите на интериора. Върху руините на църквата все още могат да се видят следи от стенописи с висока художествена стойност. Вътрешността на църквата има фрески и рядко изобразявани сцени, както и надпис от 13 век. Камбаната на църквата е сред най-старите в Европа. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Пиринския край. Тунелът Любовище се намира близо до Рожен, в покрайнините на Пирин планина. Прокопан е от местното население с подръчни инструменти. Дължината му е 40 метра. Тунелът свързва село Любовище с околните села, като преди това до селото се е стигало по доста по-труден и дълъг маршрут. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности в Пиринския край. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснало подобна концентрация и предупреди, че зависимостта от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министъра посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара.

Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчет е и първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна

събирането в София ще има след подписването на новите дългосрочни договори и обновяването на техниката и контейнерите. Това заяви кмета Васил Терзиев пред Нова телевизия. По думите му, кризата вече е овладяна, а качеството на услугата постепенно се подобрява, особено в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Терзиев посочи, че новите договори ще бъдат с различни срокове на изтичане, за да не се допуска едновременното им подновяване, както до сега. Според него това ще доведе и до значителни икономии за общината. Във връзка с проблемите в градския транспорт, кмета отбеляза, че е постигнато съгласие с синдикатите за увеличение на заплатите, но то ще е по-малко от предходните години, тъй като в момента такива са възможностите. Нужни са около 13 милиона евро за охрана на метрото, правят се и стъпки за 145 нови превозни средства, трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, посочи още Терзиев. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около 5 дни, съобщиха гръцки медии, като се позоваха на метеорологични данни. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пика на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица. Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават и риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Отбелязваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Тържествена света литургия беше отслужена днес в Карловския храм Свети Николай. Венци и цветя бяха поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола, изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площада ще се състои тържествен митинг заря. Президента Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 161-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Инженер Красимир Шопов е новия генерален директор на Националната компания Железопътна инфраструктура. Той е назначен с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев, съобщиха от ведомството. Със същата заповед е освободен досегашния директор, инженер Йордан Върбанов. Преди месец министъра обяви, че Железопътната компания заедно с БДЖ и Пощите са практически фалирали. В същото време през дружеството минава огромно финансиране. През последните години само по европейски проекти в Железопътната инфраструктура са вложени над 1 милиард евро. Железопътната компания администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнали още през 2015-2017 година и все още не са приключили, каза тогава министъра. Той обяви още, че Железопътната компания е поела над 764 милиона евро задължения без осигурено финансиране и назначи одит. Новия генерален директор на компанията, инженер Красимир Шопов, е експерт с над 35 годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. 17 души са задържани след сбиване между две фамилии в петък вечерта в Димитровград, съобщи Нова телевизия. Двата рода имат стара вражда от години и периодично влизат в пререкания.

Конфликта ескалира, след като представители на фамилиите се засекли в двора на болницата в Хасково. При инцидента пострадал един човек, който след преглед в лечебното заведение е изписан за домашно лечение. До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни

но неприемливо. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиера на канадската провинция Онтарио, Дъг Форд, заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса. Градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника на Васил Левски в София беше отбелязана 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. Венци и цветя бяха поставени от името на президента, председателя на Народното събрание, премиера, кмета на Столичната община, министъра на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, парламентарно представените партии, Министерството на културата и председателя на Столичния общински съвет. Пред паметника на Левски цветя оставиха и деца от футболен клуб Левски, ученици от Столичното основно училище Георги Бенковски и граждани. Проверките на камионите, които започнаха през седмицата, продължават и през почивните дни. Автомобилната администрация и МВР следят изправни ли са тировете и шофьорите им. Само за един час по автомагистрала Тракия са се движили 46 000 автомобила от различен вид, като камионите са 4,6% или над 2200 броя. По магистрала Хемус са се движили около 18 900 автомобила, като тежкотоварните автомобили представляват 4,1% от всички. Процентното съотношение между леките коли и камионите на магистрала Струма е по-голямо, над 17 500 автомобила, от които над 1200 камиона. През седмицата от полицията предоставиха статистика, според която почти всеки втори или трети камион има проблем с изправността. От пътната полиция призоваха всички хора, ангажирани с пътната безопасност, да тръгват на път с изрядни автомобили, да бъдат толерантни на пътя и да се съобразяват с поведението и на останалите участници в движението, както и с пътните условия. 6 военни хеликоптера ще бъдат на разположение за гасене на горски пожари през този пожароопасен сезон. Това съобщи директора на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. При необходимост България може да разчита и на въздухоплавателна техника по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. По думите му, тази година пожарите за сега са по-малко в сравнение с миналата, но риска остава висок. Джартов призова гражданите и институциите да почистят сухата растителност около населените места и обърна внимание на необходимостта от поддръжка на железопътните линии, тъй като неизправни влакове вече са предизвиквали големи пожари. От пожарната съобщиха още, че продължава доставката на нова техника, включително 84 дрона с термокамери, които ще подпомагат откриването на тлеещи огнища и наблюдението на пожарите. Джартов поздрави колегите си с празника, 90 години от създаването на гражданска защита. При международна спецоперация с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани 7 души, част от организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици

групата. Установени са общо 13 участници, трима от които вече изтърпяват наказание и лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, съобщиха от МВР. Престъпната група е действала от февруари и е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Транспортираните незаконни мигранти са

Като на всеки мигрант са получавани между 2000 и 6500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса. Градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили 2 руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток.

Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Фефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожар избухна в района на Стара Загора. Горят изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти. На място са изпратени 6 екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация, пожара е в близост до Черешова градина и около връстния път на града. Днес се навършват 14 години от терористичния атентат на летище Сарафово в Бургас, най-тежкият терористичен акт в новата история на България. На 18 юли 2012 година на паркинга пред терминал Пристигащи автобус с израелски туристи беше взривен минути след като пътниците се качват в него, за да отпътуват за Слънчев бряг. Загинаха 7 души, петима израелски граждани, българския шофьор Мустафа Кьосов, както и извършителя на атентата. Ранени бяха близо 40 души. Двамата са участници на атентатора Мелиат Фарах и Хасан Ел Хасан, са осъдени на доживотен затвор без замяна, като са уважени гражданските искове на наследниците на загиналите в размер на 200 милиона лева. Двамата се издирват от Интерпол. И България, и Израел посочиха Хизбула като организатор на атентата, обвинение, което изигра роля за последвалото решение на Европейския съюз да включи военното крило на групировката в черния списък на терористичните организации. Пожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха от Енергийното министерство, като уточниха, че няколко енергийни модула са били изключени. Министерството добави, че се работи за овладяване на пожара и извършване на ремонтни дейности. Кувейтската национална авиокомпания съобщи, че е пренасочила повечето полети, след като страната временно спря операциите на международното летище в Кувейт заради ирански ракетни и дронови атаки. Според иранските държавни медии, корпуса на гвардейците на Ислямската революция е поразила място, където са били струпани американски бойни самолети на авиобаза Шейх Иса в Бахрейн, както и разузнавателен център за данни, известен като Бателко. Гвардията е ударила и американски пристан за горивно снабдяване в пристанище Ал-Ахмади, както и американски център за комуникации и сигнали в Кувейт. Съединените щати и Иран продължават да си разменят удари, насочени срещу инфраструктурни и военни цели, докато битката им за контрол над Ормузкия проток се изостря. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за екстремен риск от пожари за 8 автономни области. Същевременно горския пожар в община Орес, област Арагон, е продължил да се разраства през нощта и вече е засегнал 14 400 хектара. Властите предупредиха жителите на три общини да бъдат готови за евентуална евакуация. Регионалният премьер Хорхе Аскон обяви, че условията за гасене са били неблагоприятни, тъй като промяната в посоката на вятъра е разширила периметъра на пожара. В усилията за овладяване на огненото бедствие участват около 450 пожарникари, над 20 хеликоптера и самолети-цистерни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: концерт финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Министерството на правосъдието на Съединените щати, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресслужбата на МВР. В рамките на работното посещение в Съединените щати Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие Брайан Скарет. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснала подобна концентрация и предупреди, че зависи от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министърът посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчет е първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговци. Вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Първата частно разработена орбитална ракета в Индия беше изстреляна от индийския космически стартъп Skyroot Aerospace. Ракетата Викрам 1 е висока около 22 метра и способна да извежда до 350 кг товар в ниска околоземна орбита. Тя излетя от космическия център Сатиш Даван на остров Шрихарикота и изпълни първата си орбитална мисия, носейки полезни товари за клиенти и научни експерименти. Това е важна стъпка в усилията на Индия да заеме по-голям дял от световния пазар на космически изстрелвания. Компанията определи мисията като успешен тест на ключови системи и посочи, че предстоят още изпитателни полети, преди да започнат редовни търговски полети. Изстрелването поставя Индия сред развиващите се играчи на пазара за малки спътници, където конкуренцията се засилва заради компании като SpaceX. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е доумерен от югоизток, по-късно през деня в западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.